0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

שינה ווקו סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ווושקו

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čutim.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu. Od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim. Od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu. Za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. D-Store. Centar tehnike.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza koji su stupili u radnički neposluh sutra bi mogli protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivrede BiH, najavio predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Za danas je planiran sastanak u sjedištu Elektroprivrede na kojem će se pokušati dogovoriti termin isplate plaće, a protest ispred zgrade Elektroprivrede zakazan je za četvrtak 20. augusta u 10 sati i trajao bi do 13 sati. Biće održan ako se ne uspije danas postići dogovor. Ako ni do tada ne bude dogovora, ponovo bi u istom terminu protestovali pred Elektroprivredom, a u ponedjeljak bi protest održali pred zgradom federalne vlade, poručio je Telalović. Općinsko vijeće Travnik održat će sjednicu u 9 sati, a na dnevnom redu je 9 tačaka. Vijećnici će razmatrati izvršenje općinskog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, utrošak budžetske rezerve te stanje duga općine Travnik za drugi kvartal. Među važnim tačkama i prijedlog za osnivanje zdravstvenog savjeta, kao i davanje saglasnosti za pokretanje aktivnosti na osnivanju Centra za ruralni razvoj Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu su izmjene statuta javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište Travnik te izvještaj o radu zavičajnog muzeja Travnik za prošlu godinu. Sjednica će početi izvještajem o verificiranom mandatu nove vijećnice i polaganjem svečane zakletve. Veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura između 13 i 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzija.
2: Pojačan je saobraćaj na gradskim ulicama i glavnim saobraćajnicama jer veliki broj građana upravo kreće na posao. Zato bez nepotrebne žurbe držite ostojanje, izbjegavajte nagla prestrojavanja i računajte na povremena usporavanja i gužve. Posebnu pažnju obratite na pješake i bicikliste, naročito na raskrsnicama i pješačkim prijelazima. Sretan i siguran put!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR Q LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod, imaj ga i ti. Odlična atmosfera.
4: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.
5: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avion. Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 560.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojom bi se 4 miliona maraka usmjerilo na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenje pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Fudbalski klub Sarajevo dobio je saglasnost takmičarske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine da utakmicu trećeg kola Webin lige protiv BSK Banja Luka dočeka na Bilinom polju. Susret će biti odigran u petak 21. augusta. Teren stadiona Asim Ferhatović Hase još uvijek nije uslovan za odigravanje utakmice nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina, pa i Bordo klubu onemogućeno da svoje utakmice igra na svom stadionu. BH reprezentativac Amar Dedić novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastle. Postalo je to zvanično nakon što je potpisao jučer petogodišnji ugovor. Benfica će za transfer Dedića zaraditi 35 miliona eura, a naš reprezentativac stiže na poziv trenera kako bi pokrivao pozicije oba beka. Više sportskih vijesti pratite na Korner

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo suđuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
6: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Drugo usklađivanje penzija u 2026. godini bit će glavna tema konferencije za medije koju će u Sarajevu održati federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Konferencija je zakazana u 10 sati u sjedištu federalne vlade. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljeno je da će Delić, osim o usklađivanju penzija, govoriti o drugim aktualnim pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva. U Busovači je svečano otvorena nova zgrada policijske stanice u kojoj je smješten i odsjek za administraciju. Novi objekat policijskim službenicima i zaposlenicima pruža bolje i funkcionalnije uslove za rad. Otvorenju su prisustvovali predstavnici vlade, institucija kantona, uprave policije, pravosudnih institucija, lokalne vlasti te drugi zvaničnici. Novi objekat trebao bi doprinijeti većoj efikasnosti i operativnosti rada policije te omogućiti građanima kvalitetnije uslove za korištenje administrativnih usluga. Udruženje poljoprivrednika i stočara Karaula Vlašić iz Karaule i ove godine realizuje 13. po redu sajam travničkog vlašićkog sira i izložbu priplodnih krava i ovce pramenke 23. augusta na Vlašiću na platovu Gostilje kod Lovačkog doma. Uz ocjenjivanje najboljih proizvođača čuvenog travničkog sira te ocjenjivanje najboljih grla, organizatori će ove godine prirediti i stručna predavanja i okrugli sto te bogat kulturno-zabavni program i takmičenje u tradicionalnim disciplinama. Za svakog izlagača, kao i najbolje pojedince, osigurana su i novčane nagrade.

0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi 2 ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
5: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
6: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Wizz Air najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linije za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uz postavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Cijene nafte porasle su jučer na najviši nivo od kraja jula, dok su istovremeno rasli troškovi državnog zaduživanja zbog slabljenja nade u brzo smirivanje američko-iranskog sukoba. Brent, globalni referentni pokazatelj za cijenu nafte, rano ujutru po istočnoameričkom vremenu bio je viši za 0,1% i dostigao $91 po barelu. Američka referentna nafta porasla je na $85. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio bombardovanjem Omana, američkog saveznika, ako se umješa u američke napore u Moreuzu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
9: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
8: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.
5: Čang ja, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u 10 sati. Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste za kompenzacijske mandate za državne i entitetske parlamente. Na listama su brojna poznata politička imena, među kojima Sabina Čudić, Saša Magazinović, Denis Zvizdić, Borjana Krišto i Šeri Špago. Za parlament federacije među nosiocima kompenzacijske listi su i Lidija Bradara, Edis Dervišagić, Admir Čavalić i Miralem Galijašević. Ove liste neće biti štampane na glasačkim listićima, već služe iz ključivo za raspodjelu kompenzacijskih mandata nakon izbora. Centralna izborna komisija odredila je i biračka mjesta za glasanje BiH državljana u inozemstvu na predstojećim izborima. Glasanje će biti omogućeno u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, među kojima su predstavništva u Minhenu, Berlinu, Beću, Stuttgartu, Frankfurtu, Štokholmu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Čikagu i drugim gradovima. Odluka je donesena uz prethodnu saglasnost Ministarstva vanjskih poslova. Danas u našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna do 34 stepena Celzijusa. Toliko u vijestima u 10 sati, nove su za nešto manje od sat vremena. Na putnom pravcu Gornji Vakuf uskopljen, Novi Travnik u mjestu Bistrica još uvijek su u toku sanacioni radovi i saobraća se usporeno jednom trakom. Obratite pažnju i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojom bi se 4 miliona maraka usmjerilo na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenje pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Fudbalski klub Sarajevo dobio je saglasnost takmičarske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine da utakmicu trećeg kola Webin lige protiv BSK Banja Luka dočeka na Bilinom polju. Susret će biti odigran u petak 21. augusta. Teren stadiona Asim Ferhatović Hase još uvijek nije uslovan za odigravanje utakmice nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina, pa i Bordo klubu onemogućeno da svoje utakmice igra na svom stadionu. BH reprezentativac Amar Dedić novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastle. Postalo je to zvanično nakon što je potpisao jučer petogodišnji ugovor. Benfica će za transfer Dedića zaraditi 35 miliona eura, a naš reprezentativac stiže na poziv trenera kako bi pokrivao pozicije oba beka. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.ba.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
1: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Porezna uprava Federacije pojačala inspekcijske kontrole, a na području Sarajevskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona izvršeno je ukupno 107 nadzora. Otkriveno je 29 neprijavljenih radnika, a zbog različitih nepravilnosti zapečaćeno je ukupno 20 objekata. Najviše kazni među ova četiri kantona izrečeno je u Tuzlanskom, oko 55.000 maraka, zatim Sarajevskom 53.000, Srednjobosanskom oko 35.000, i Zeničko-Dobojskom kantonu oko 30.000 maraka. Porezna uprava najavljuje nastavak pojačanih kontrola. Bosna i Hercegovina suočava se sa sve ozbiljnim demografskim padom. Samo tokom prošle godine rođeno je nešto više od 24.000 djece, dok je umrlo gotovo 36.000 ljudi. Posljedice se već vide u školama. Za 3 godine Bosna i Hercegovina izgubila je gotovo 7.800 učenika. Stručnjaci upozoravaju da jednokratne pomoći nisu dovoljne, te da su mladima za zasnivanje porodice potrebni sigurni poslovi, dostupnije stanovanje i dugoročna podrška države. Penzionere u Federaciji u septembru očekuje povećane penzije, isplata razlike za juli. Konačno usklađivanje za ovu godinu donosi ukupno povećanje penzija od 15%, potvrdio je federalni ministar Adnan Delić. Uvećane avgustovske penzije zajedno sa pripadajućom razlikom trebali bi biti isplaćene 4. septembra. Riječ je o konačnom godišnjem obračunu, a ne o novom dodatnom povećanju. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Wizz Air najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linija za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uz postavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Cijene nafte porasle su jučer na najviši nivo od kraja jula, dok su istovremeno rasli troškovi državnog zaduživanja zbog slabljenja nade u brzo smirivanje američko-iranskog sukoba. Brent, globalni referentni pokazatelj za cijenu nafte, rano ujutru po istočnoameričkom vremenu bio je viši za 0,1% i dostigao $91 po barelu. Američka referentna nafta porasla je na $85. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio bombardovanjem Omana, američkog saveznika, ako se umiješa u američke napore u Moreuzu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Više od 100 mještana Docana Lašvi prije 20 dana zatražilo je ljekarsku pomoć zbog zdravstvenih tegoba koje povezuju sa vodom sa izvorišta Kanare, a nekoliko osoba, među kojima su i djeca, bilo je hospitalizirano. Analize su pokazale da voda nije zdravstveno ispravna, a problem još nije riješen. Na zboru građana mještani su zatražili hitnu sanaciju vodovodnog sistema, preispitivanje koncesije i utvrđivanje odgovornosti, poručujući da je riječ o ozbiljnom pitanju javnog zdravlja. Na području Srednjobosanskog kantona tokom protekla 24 sata prijavljena su 3 krivična djela. U Travniku je policija prilikom pretresa porodične kuće u naselju Džekin Sokak pronašla zasađene stabljike koje asociraju na kanabis, puščanu municiju i predmete za koje se sumnja da potiču iz ranije počinjenog krivičnog djela. Pretresena je kuća koju koriste 2 osobe iz Travnika, a protiv osumnjičeni se u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom poduzimaju zakonom propisane mjere. Iako zvanična izborna kampanja u našoj zemlji počinje 4. septembra, iz Transparency Internationala upozoravaju da je preuranjena kampanja već u punom jeku. Kao primjere navode javne skupove, infrastrukturne projekte i političke poruke, dok dio stranaka kritikuje uvođenje novih izbornih tehnologija. Iz Transparency Internationala smatraju da postojeće kazne nisu dovoljno odvraćujuće, te pozivaju Centralnu izbornu komisiju na odlučnije sankcionisanje prekršaja. Toliko u vijestima, nove su 13 sati. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Broda, na graničnim prijelazima Hum, Deluša i Zubci na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojom bi se 4 miliona maraka usmjerilo na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenje pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Fudbalski klub Sarajevo dobio je saglasnost takmičarske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine da utakmicu trećeg kola Webin lige protiv BSK Banja Luka dočeka na Bilinom polju. Susret će biti odigran u petak 21. augusta. Teren stadiona Asim Ferhatović Hase još uvijek nije uslovan za odigravanje utakmice nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina, pa i Bordo klubu onemogućeno da svoje utakmice igra na svom stadionu. BH reprezentativac Amar Dedić novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastle. Postalo je to zvanično nakon što je potpisao jučer petogodišnji ugovor. Benfica će za transfer Dedića zaraditi 35 miliona eura, a naš reprezentativac stiže na poziv trenera kako bi pokrivao pozicije oba beka. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50. Keks frondi 250 g 2,45. Vaš robot.
6: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u 13 sati. Travnik je dobio još jednu uređenu turističku lokaciju, vodopad Zastavac na rijeci Kozici u Mehurićima, zvanično je predat na korištenje nakon završetka radova u okviru projekta Via della Cascate. Projekat vrijedan 1,8 miliona eura povezuje turističke potencijale Travnika, Jajca i Bihaća, dok je za aktivnosti na području Travnika osigurano 450.000 maraka. Uređenje Zastavca dio je šireg plana razvoja turističke ponude Biljan doline i bolje promocije prirodnih potencijala ovog kraja. Zaštita novinara i medijskih radnika u Bosni i Hercegovini trebala bi biti dodatno ojačana. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić i glavna tajnica udruženja BH Novinari Borka Rudić potpisali su memorandum o saradnji kojim je poseban fokus stavljen na pravnu pomoć novinarima izloženim prijetnjama, pritiscima i diskriminaciji. Time je linija za pomoć novinarima nakon 21 godine rada prvi put dobila institucionalnu podršku sa državnog nivoa, trenutno pruža pomoć u 22 sudska postupka. Za veći dio naše zemlje na snazi je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura uz upozorenje na moguće zdravstvene rizike, posebno za starije osobe i djecu. Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok nas u četvrtak i petak očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od 16 do 23, a dnevne od 32 do čak 38 stepeni. Građanima se preporučuje dodatni oprez tokom najtoplijeg dijela dana. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Wizz Air najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linije za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uspostavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne i minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Cijene nafte porasle su jučer na najviši nivo od kraja jula, dok su istovremeno rasli troškovi državnog zaduživanja zbog slabljenja nade u brzo smirivanje američko-iranskog sukoba. Brent, globalni referentni pokazatelj za cijenu nafte, rano ujutru po istočnoameričkom vremenu bio je viši za 0,1% i dostigao $91 po barelu. Američka referentna nafta porasla je na $85. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio bombardovanjem Omana, američkog saveznika, ako se umješa u američke napore u Moreuzu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml. Bingo 3,45. Kinder Pingui 8 puta 30 grama. Senzacionalnih 7,95. Pistacije 75 grama. Berni 1,95. Pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Bosna i Hercegovina dobila je pristup 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije kroz program IP3 za period od 2 godine. Novac je namijenjen reformi javne uprave i pravosuđa, borbi protiv korupcije, zaštiti okoliša, poljoprivredi i jačanju privrede. Iz delegacije Evropske unije upozoravaju, međutim, da Bosna i Hercegovina još uvijek ne koristi sve dostupne fondove, te da postoji rizik od gubitka dodatnih 373 miliona eura do kraja godine. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja rasti. Na kraju prošle godine stanovništvo je bankama dugovalo 14,5 milijardi maraka, gotovo dvostruko više nego 2014. Samo tokom prošle godine krediti građana povećani su za 1,5 milijardi maraka, posebno raste korištenje nenamjenskih kredita i dozvoljenih minusa. Sve više građana zadužuje se kako bi finansirali renoviranje, školovanje djece, kupovinu automobila, ali i druge veće životne troškove. Iako zvanična izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra, iz Transparency Internationala upozoravaju da je preuranjena kampanja već u punom jeku. Kao primjere navode javne skupove, infrastrukturne projekte i političke poruke, dok dio stranaka kritikuje i uvođenje novih izbornih tehnologija. Iz Transparency Internationala smatraju da postojeće kazne nisu dovoljno odvraćujuće, te pozivaju Centralnu izbornu komisiju na odlučnije sankcionisanje prekršaja. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Na putnom pravcu Gornji Vakuf uskopljen novi travnik u mjestu Bistrica, još uvijek su u toku sanacioni radovi i saobraća se usporeno jednom trakom. Obratite pažnju i sretan put.

0: avizom za vašu web stranicu.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
6: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
5: Gledaj sebi posla.
7: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinec mogao bi do kraja prilaznog roka napustiti Atalantu, ali od povratka u Šalke neće biti ništa. Tako barem kaže sportski direktor tog kluba, Frank Bowman. Niz klubova pokazuje interese za njegove usluge. Imena nisu saopštena, ali radi se o ekipama koje su van Italije. Hrvatski defanzivac Marin Karamarko u narednim danima stiže na Grbavicu kako bi ponovo zadužio opremu sarajevskog željezničara. Iskusni štoper zvanično je okončao saradnju s poljskom Wislom Plock i spreman je za povratak na mjesto gdje je ostavio dubok trag. Košarkaški klub Bosna učestovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Centralna izborna komisija počela je distribuciju glasačkih listića biračima koji će na općim izborima glasati putem pošte iz inostranstva. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je ukupno 48.078 birača, njih 45.457 glasaće poštom, a ostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je istovremeno objavio ovjerene kandidatske liste koje će do 20. avgusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a utvrdio je da izmjenama krivičnog zakonika RS-a nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka u dijelu koji se odnosi na isticanje zastave sa Ljiljanima. Sa druge strane, Vijeće je utvrdilo povredu vitalnog interesa Bošnjaka u dijelu izmjena zakona o grobljima, ocijenivši spornom formulaciju kojom se posebno štite osjećaji srpskog naroda. Ocijenjeno je da se time narušava princip ravnopravnosti sva tri konstitucija. Konstitutivna naroda. Sušni i veoma topli period u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 10 do 15 dana ne očekuju se značajnije padavine, dok će dnevne temperature ponovno dostizati od 34 do 38 stepeni. Nedavna kiša nije bila dovoljna da popravi stanje tla i vodostaja, zbog suhe vegetacije i povremeno pojačanog vjetra i dalje je visok rizik od požara. Osjetnije temperaturno osvježenje očekuje se tek pred kraj avgusta. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
4: Best, moja trgovina.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT Radio.

0: Biznis vijesti.
1: U Bužimu je počela izgradnja savremene farme obrta Ratar za 60 muznih grla, koja će omogućiti povećanje proizvodnje mlijeka. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pojašnjavaju da je riječ o značajnoj investiciji koja predstavlja nastavak višegodišnjeg uspješnog poslovanja ovog obrta i potvrdu opredjeljenosti domaćih poljoprivrednih proizvođača da ulažu u modernizaciju proizvodnje, povećanje kapaciteta i unapređenje uslova za uzgoj stoke. Bosnu i Hercegovinu je tokom prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo više od 857.000 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine. Međutim, broj noćenja je povećan za 1%. Od januara do juna ostvareno je više od 1.800.000 noćenja. 20 km od Neuma prema Dubrovniku planirana izgradnja luksuznog turističkog kompleksa vrijednog oko 920 milijuna eura. Projekat se prostire na oko 260 hektara, a planirano je 7 luksuznih hotela, oko 500 apartmana i 220 vila. Kompleks bi imao i golf teren, marinu, beach club, restorane, trgovine te sportske i rekreativne sadržaje. Na terenu su već vidljivi infrastrukturni zahvati i pristupne saobraćajnice. Ako bude realizovan prema najavljenim planovima, ovaj resort u blizini Neuma mogao bi postati jedna od najvećih luksuznih turističkih destinacija tog dijela Jadrana. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis. Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
7: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Na 19. redovnoj sjednici općinskog vijeća Travnik usvojene su sve tačke dnevnog reda većinom glasova. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijama, pa su usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta i utrošku budžetske rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o stanju duga općine za drugi kvartal. Vijećnici su dali saglasnost za pokretanje aktivnosti na osnivanju Centra za ruralni razvoj Srednjobosanskog kantona, te podržali odluku koja se odnosi na Travničko obdanište i izvještaj o radu Zavičajnog muzeja. Travnik je dobio još jednu uređenu turističku lokaciju, vodopad Zastavac na rijeci Kozici u Mehurićima. Zvanično je predat na korištenje nakon završetka radova u okviru projekta Via della Cascate. Projekat vrijedan 1,8 miliona eura povezuje turističke potencijale Travnika, Jajca i Bihaća, dok je za aktivnosti na području Travnika osigurano 450.000 maraka. Uređenje Zastavca dio je šireg plana razvoja turističke ponude Biljanske doline i bolje promocije prirodnih potencijala ovog kraja. Sušni i veoma topli period u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 10 do 15 dana ne očekuju se značajnije padavine, dok će dnevne temperature ponovno dostizati od 34 do 38 stepeni. Nedavna kiša nije bila dovoljna da popravi stanje tla i vodostaja, zbog suhe vegetacije i povremeno pojačanog vjetra i dalje je visok rizik od požara. Osjetnije temperaturno osvježenje očekuje se tek pred kraj avgusta. Vijesti su završene, nove su u 17 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini puteva, a duža zadržavanja bilježe se i na pojedinim graničnim prijelazima. Kolone su na izlazu iz zemlje na Izačiću, Velikoj Kladuši i Gradini, dok se na Humu, Deluši i Zupcima čeka u oba smjera. Zadržavanja su još moguća i prilikom ulaska u Hrvatsku, posebno zbog primjene novog evropskog sistema registracije putnika.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
6: Wintersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
7: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
4: Best, moja trgovina. Radio.

0: Boja Fis Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120 x 61 x 67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
4: popust
5: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Radovi na rekonstrukciji mosta u Mehurićima su u toku, a projektom je predviđeno proširenje mosta kako bi se omogućilo odvijanje dvosmjernog saobraćaja te izgradnja nove pješačke staze. Investitor projekta je općina Travnik, a vrijednost ugovorenih radova oko 140.000 maraka. Udruženje poljoprivrednika i stočara Karaula Vlašić iz Karaule i ove godine realizuje 13. po redu sajam travničkog vlašićkog sira i izložbu priplodnih krava i ovce pramenke 23. augusta na Vlašiću na platovu Gostilje kod Lovačkog doma. Uz ocjenjivanje najboljih proizvođača čuvenog travničkog sira te ocjenjivanje najboljih grla, organizatori će ove godine prirediti i stručna predavanja i okrugli sto te bogat kulturno-zabavni program i takmičenje u tradicionalnim disciplinama. Za svakog izlagača, kao i najbolje pojedince, osigurana su i novčane nagrade. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da visoke temperature mogu izazvati toplotnu iscrpljenost, toplotni udar i druge ozbiljne zdravstvene probleme, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i djece. Građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, da redovno nose tečnost, nose laganu odjeću i rashlađuju prostorije. Posebno upozoravaju da djecu, starije osobe i kućne ljubimce ne ostavljaju u parkiranim vozilima, kao i da u slučaju simptoma poput vrtoglavice, jake glavobolje ili gubitka svijesti, odmah potraže medicinsku pomoć.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Tačka 2. Sakuplje bodove i mijenja ih za nagrade.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Most,

0: operativna spremnost EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Komandant EUFOR-a u BiH, generalmajor Mauricio Fronda, najavio je multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026, koja će od 22. augusta do 3. septembra biti održana na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U vježbi će učestvovati pripadnici EUFOR-a iz 24 države, uz privremeno angažovanje rezervnih snaga iz 8 evropskih država i jedinica za brzi odgovor i sastava KFOR-a. Fronda je kazao da će vježbom biti provjerena sposobnost brzog raspoređivanja i pojačavanja snaga, kao i saradnje s domaćim partnerima. Sigurnosnu situaciju u našoj državi ocijenio je stabilnom, ali je naglasio da očuvanje stabilnosti zahtjeva stalnu spremnost i saradnju. Travnički avanturista Adin Pinjo ovog augusta kreće u novu ekspediciju dugu 354 km, tokom koje će preći najljepše planinske masive Bosne i Hercegovine. Ekspedicija je planirana za 24. august, a vodit će ga od zapada ka istoku zemlje. Ruta vodi od Buškog jezera preko Gran planine, Čvrsnice, Prenja, Bjelašnice, Visočice i Treskavice do Maglića, a poduhvat bi trebao trajati između 16 i 20 dana. Pinjo će put preći sam sa kompletnom opremom, a cilj mu je promovisati prirodne ljepote Bosne i Hercegovine i avanturistički turizam. Otvoren je javni poziv za učešće na 3. izdanju Peace Vibe Festa, koji će od 25. do 28. augusta u Sarajevu okupiti 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Organizatori navode da su učesnicima osigurani troškovi puta, smještaja i hrana, a festival je posvećen izgradnji mira, saradnje i povezivanje mladih iz različitih zajednica.
2: Radarska kontrola je do 18.30 u ulici Aleja Konzola, a od 19 sati u Novoj Biloj. Smanjite gas i sretan put.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Lučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd. Noću.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina. Radio.

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Na Bet Live-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Velika rasprodaja zaliha
2: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić
1: vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
7: Sir Gauda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
6: Best, moja trgovina.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
3: Odlična atmosfera.
2: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
3: Cafe Club Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

van V-Shirt hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.